0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
4: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

0: radiogodis.se.
1: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio Godis.

have we got news for you.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Tree, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Radiogodis.se.

Ja, hon heter Jenny Morris, en tjej från Nya Zeeland som fanns mitt i det australiensiska popnavet i början av 80-talet. Hennes grupp QED rönte vissa framgångar på hemmaplan men hade svårt att slå igenom internationellt. Detsamma gällde hennes solokarriär, och det var ju ett smakprov av den vi precis hörde. Solodebuten från 1986, närmare bestämt singeln You Gonna Get Hurt. Ja, band från Australien har ju trots sitt engelska modersmål lite svårare att få världshits än band från USA och England. Ett annat land med lite samma förutsättningar var Kanada. Både Australien och Kanada hade en snarlik nyromantisk syntpopscen som fostrade band som Pseudo Echo och Men Without Hats. I denna scen hittar vi också Vancouverbandet Images in Vogue. Här är en singel från 1985, In the House.

begin. John, the friend. Sunday. Forget Hobbs.

Images in Vogue, ett kanadensiskt band som gjorde några skivor i mitten av 80-talet. Sångaren Dale Martindale blev så småningom även en personlighet inom barn- och ungdoms-tv hemma i Kanada. Detta var singeln In the House från 1985. Ja, ett vanligt förekommande upplägg i de här programmen är rockartister med karriär på 70-talet som försökte fräscha upp sin akt på 80-talet och då ofta fastnade i ett elektroniskt sammanhang. Just så är fallet med skivan vi ska lyssna på nu, som ni kanske förstår. Tony Carey hade ett förflutet i rockbandet Rainbow, men lämnade bandet i slutet av 70-talet och flyttade till Tyskland. Där började han bygga på vad som skulle bli Planet P Project. Studiebaserad FM-rock med elektroniska inslag här på singeln Why Me?

1983 var året då skivbolagen gärna saltade lite extra när det skulle göras musikvideor. Den här låten var en sån där låt som fick mycket utrymme på MTV men som kanske inte fick riktigt samma gensvar hos skivköparna. Planet P Project heter alltså det här bandet, som var ett enmansband lett av sångaren och musikern Tony Carey. Året efter skrotade han det här projektnamnet och började göra skivor i eget namn istället. 1984 fick han en mindre hit med låten A Fine Fine Day. Även den berikad med en påkostad video. Men det vi precis hörde var alltså singen Why Me med Planet P Project från 1983. Till Sverige nu och duon Oj 600. Vuxen synth pop i samma anda som Aros och Falk här på singen Barnen.

Radiostudion OI 600. Bakom det namnet döljer sig två välkända musikprofiler från 80-talet, Stig Wig och Silversurfan från Dag Vag. Silversurfan, det vill säga Johan Zachrisson, är ju förresten pappa till artisten Lycklig. Det här projektet hade han samma år som hon föddes, 1986 närmare bestämt. Några skivor hann det bli innan man avvecklade. Vi lyssnade på singeln Barnen. När jag sätter ihop spellistorna till de här programmen så försöker jag blanda leken så gott det går för att få en spridning av genre, män och kvinnor, inspelningsår, hemvist och annat. Just nu ligger vi lite back på skivor från den europeiska kontinenten till exempel. Och det tänkte jag råda bot på nu det här direkt. Roxana kallar sig tjejen vi ska lyssna på först. Hemmahörande i Holland gjorde hon några singlar med en eurofierad variant av den här typiska träningspoppen som annars brukade komma från USA. Här är singeln More Smoke Than Fire.

Holland var något av ett outsiderland inom poppen på 80-talet. Landet frambringade många kommersiella akter med internationell potential, men väldigt få lyckades ta karriären utanför hemlandet. En av dessa var tjejen vi just hörde, Roxana kallar hon sig. More Smoke Than Fire heter singeln från 1986. Vi stannar som utlovat kvar på kontinenten en stund till. Från Italien kom Cresti, en mustaschprydd man i vit kostym som lanserades på bred front inför sommaren 1984. En smäktande medelhavsballad i italodisco-kostym här på singeln Baby.

Holland var något av ett outsiderland inom poppen på 80-talet. Landet frambringade många kommersiella akter med internationell potential, men väldigt få lyckades ta karriären utanför hemlandet. En av dessa var tjejen vi just hörde, Roxana kallar hon sig. More Smoke Than Fire heter singeln från 1986. Vi stannar som utlovat kvar på kontinenten en stund till. Från Italien kom Cresti, en mustaschprydd man i vit kostym som lanserades på bred front inför sommaren 1984. En smäktande medelhavsballad i italodisco-kostym här på singeln.

allt jag kan ge dig i mina ord och min sång. Textupplägget känns väl igen från 80-talsklassikern Words, eller hur? Det var ett par år senare som idén kom till återanvändning för italienska Cresti. Våren 1984 försökte han förföra världen med balladen vi just hörde, Baby My Love. Vi börjar sakta närma oss delen av programmet där vi ska fördjupa oss i ett tema. Men innan dess hinner vi höra ytterligare ett par Nevergreens på vanliga premisser. Det här är debutsingen från engelska National Pastime.

engelska bandet. Ett nästan perfekt exempel på vad det här programmet handlar om. Ett band som både lät och såg ut som ett ämne för topplistorna, men som ändå passerade så gott som obemärkta förbi. Kanske var de till och med lite före sin tid med det här soundet. Det här sofistikerade, luftiga poppen var ju annars ett signum för band som till exempel Johnny Hayes Jazz, som var populära runt 87-88. Men det här var redan 1984 som National Pastime släppte singeln vi hörde. It's All a Game heter den. Känner ni hur det drar ihop sig till veckans tema förresten? Lite får ni hålla på er, för nu ska vi lyssna på Dragon. Kan ni tänka er, detta är dagens andra artist från Nya Zeeland. Detta lilla örike har ju fostrat oproportionerligt många artister genom åren. Och såklart finns det också rum för lite Nevergreens i den skaran. Här är en singel från 1984, Rain.

White Dragon, ett band med rötter i Nya Zeeland och Australien som bildades i mitten av 70-talet, men faktiskt fortfarande harvar på där borta i hemlandet. Sin största satsning internationellt gjorde man 1984 med singeln vi just hörde, Rain. Att göra ytterligare ett djupdyk i pophistorien. Jag nämnde ju innan att jag brukar försöka se till att få lite spridning bland låtarna jag spelade i vanliga Newgreens. Undantaget får bli de här temaavsnitten då. Idag är det mindre jämlikt än någonsin måste jag säga. Både vad det gäller kön och geografi. Vi ska nämligen fördjupa oss i det här med sköna Stockholmskillar. Ofta en duo som inte är rädda för att klänga lite på varandra på bandbilderna. Gärna ska också minst en av medlemmarna ha nära

Johan Lindbom, en duo från Stockholm bestående av Mårten Sahlin och Peter Hart. De dök upp i början av 90-talet och fick göra några singlar och ett album. Mårten Sahlin skulle sedan fortsätta med musiken bakom kulisserna och vara frekvent använd av TV4 som vignettmakare under några år. Han gjorde även en soloplatta som ekade lite Peter Lemark. Men detta var ju bandet Limbo och låten Barfota Dans från 1992. Ja, kopplingen mellan de här sköna killarbanden och reklam- och tv-branschen är värd att notera. En annan som gjort sig ett namn inom musik för film och tv är Jean-Paul Wall. Många av SVT:s vignetter är skrivna av honom till exempel. 1987 tog han första klivet ut i rampljuset som ena halvan av duon Surf Turf. Hösten 87 satsade Emi stort på deras debutsingel Hanging On.

Ja, vi har hört Surfturf. Sean Paul Wall och Paul Pettersson heter de här killarna som fick göra ett album och ett gäng singlar med den här svängiga och lite gatusmarta storstadspoppen. Hanging On heter låten som vi hörde som alltså kom ut 1987. Ja, som ni kanske märkte när jag spelar Limbo så tänjer jag lite på 80-talsgränsen i det här temaämnet. Många av de skönaste killarna kom ju nämligen precis där i brytningen mellan 80- och 90-tal. Och en del låg på fel sida av Nevergreens gränsen så att säga. Så vi fortsätter med öppet sinne och beger oss till 1990.

Oh Boy heter bandet vi hörde. En Stockholmsduo bestående av Pontus Hultgren och Mats Stenberg. Två skivor fick man göra på CBS med den här soulfunk-inspirerade svenska poppen. Vi lyssnade på en singel från 1990. Klockan är 12. Mm.

det var Martin Rössel, en stockholmsk musiker som gärna haft lite teatralisk och konstnärlig framtoning i sin musik. Bland annat var han en del av kultbandet De Dummaste på 80-talet. Mot slutet av decenniet gjorde han en satsning mot det lite mer radioanpassade, och det var en frukt av detta vi precis hörde. Den här lite Robban Broberg doftande singeln från 1989 heter kort och gott Dröm. Vi håller oss kvar inom det ämnet en stund till när vi besöker Hänsel och Tors. Detta var en svenskspråkig fortsättning av bandet NASA. Välproducerad a cappella pop som för tankarna till Anders Glenmark här på singeln. Så

Patrik Hensel och Martin Tors heter killarna vi hörde, som du har förkortat till Hensel och Tors. Båda hade tidigare varit drivande krafter i bandet NASA, som också var ett Stockholmsfenomen fast några år tidigare. Patrik Hensel skulle sedan jobba vidare som producent och låtskrivare, bland annat för artister som Markoolio och DJ Mendes. Sov gott heter låten vi hörde med Hensel och Tors från 1990. Ja, dagens temagenre har sin främsta representation i slutet av 80-talet. Men det är klart att det fanns sköna Stockholmskillar tidigare än så. Lars Karlsson och Mikael Svahn är killarna som utgjorde duon Cocktail. Svängig med ganska vinglig nattlivspop här på sin

hörde det var Cocktail, en duo från Nacka utanför Stockholm som gjorde ett par singlar på RCA i början av 80-talet. Vi hörde singeln Ögon som spegelglas från 1983. Ja, det som skiljer den där äldre varianten av dagens ämne från de nyare plattorna är väl kanske självsäkerheten. De flesta banden vi har hört idag andas ju det där världsvana och lite självgoda som ofta får symbolisera huvudstaden. Mer av den vara nu. Här är ett gäng som kallar sig för Herberts Hermeliner.

Ja, det är väl sannolikt Orup som har stått modell för det där soundet. Signerat bandet Herbert Hermeliner. Mats Lundström heter killen som sjunger här på singeln Vattenmelon från 1991. Samma lite fräcka framtoning har nästa band vi ska höra, Duon Trinity. Vi har faktiskt hört dem en gång innan i Nevergreens, i specialprogrammet med sjungande skådisar. Bakom mikrofonen hittar vi nämligen skådespelaren Jonas Karlsson. Den här gången ska vi lyssna på singeln Dra upp kjolen.

0: Vi hör alltså skådisen Jonas Karlsson där i bandet Trinity. Duons andra hälft heter Jakob Julin. Två singlar fick de göra i början av 90-talet. Detta var den första, Dra upp kjolen, från 1990. Ja, med rätt kontaktnät kan även ett internskämt bli släppt på ett storbolag. Johan Kinde och Orup skojade till om sina trassliga relationer under pseudonymen Love Machine 1988. Och Warner hade inga problem med att öppna plånboken. Här är singeln Tuff Skit.
1: Igår så var jag bjuden på ett stort kalas. Tänkte supa mig full, krona hemmet av. Men redan när jag kom så var jag jävligt full. Det är första jag

med lite tur kanske det där hade kunnat bli en kulthit som hade stått sig än idag. Men istället blev det mest något man skrattade åt inom den stockholmska musiksvängen. Love Machine kallar sig alltså den här duon som bakom maskeringen dolde Orup och Johan Kinde. Tuff skit heter melodin. Ytterligare en duo ska få avrunda dagens ämne. Speedo kallar man sig. Här är en singel för 1991. Vara på film.

hört Speedo, en duo bestående av Anders Pilgren och Henrik Dahlin. Ytterligare två herrar som föll in i det här med att göra vignetter och reklammusik när popkarriären inte bar sig. Vi hörde debutsingen från 1991, Bara på film. Ja, den melodin fick avsluta temaämnet för idag, men listan kan göras betydligt mycket längre än vad vi avverkat idag. Moby Dick, Ingo och Floyd, Double Fantasy och Constrictor var några band som hamnade precis utanför programmet. Sedan var ju Stockholm inte den enda staden som fostrade den här typen av akter i slutet av 80-talet, även om ju merparten kom just därifrån. Matsola Party heter det till exempel, ett göteborgskt band i samma genre. Men nu släpper vi det, och innan vi tänder i taket här så ska vi avsluta med en sista Nevergreen för dagen. American Girls kallar sig bandet som gör sig hörda här i bakgrunden. Låten heter nästan samma sak. American Girl.

1986 var året då det här bandet lanserades med stora medel, framförallt i USA. Där hade tjejbandet Go-Go's rönt stor framgång och man får anta att det var något sådant som skivbolaget hade i tankarna. Mest namnkunniga i det här gänget var nu Louise Goffin, dotter till legendariska låtskrivarna Jerry Goffin och Carol King. American Girls kallade man sig, här med debutsingen American Girl. Och det var allt för Nevergreens idag. Hoppas ni haft en angenäm resa. Vi hörs snart igen. Hej då!

0: Brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Nyheterna som börjar med att en svensk som misstänks vara ledare för en internationell penningtvättsliga har blivit gripen i Förenade Arabemiraten. Enligt den svenska utredningen så har ligan tvättat 70 miljoner kronor åt kriminella nätverk med hjälp av kryptovaluta. 6 medlemmar i ligan har samtidigt gripits i Sverige. Ulf Kristersson avgick igår som statsminister men erkände inte Magdalena Andersson som valets vinnare eftersom det enligt honom i nuläget inte finns möjlighet att bilda ny regering. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna har bjudit in de andra rödgröna partierna till samtal idag men att Centern inte vill vara med och förhandla förrän Vänsterpartiet släppt sitt krav på att sitta i regering. Och en ny vildkattsart har upptäckts i Sydamerika. DNA-analys visade att den prickiga katten Tigrino som bor i ett reservat i Bolivia tillhör en egen ras och är den enda kända medlemmen. Men forskarna tror att det finns fler i skogarna i landet. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Ett regn från sydväst splittras upp i flera stråk med lokala skurar. I en tidvis frisk och byig väst till sydvästvind drar skurarna sedan österut över södra Sverige nu under dagen. I nordligaste Norrland däremot väntar en fin och solig fredag, även om det längs med Norrlandskusten kan förekomma en del regn. 16-17 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kanske det kan bli någon grad varmare nere i Götaland. Runt 15 grader i södra Norrland. Även Norrlandskusten kan få liknande temperaturer. Lite kallare i norra Norrland, alltså Norrlands inland med runt kanske drygt 10 grader. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
4: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
5: Radio Godis.
1: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Nyheterna som börjar med att en svensk som misstänks vara ledare för en internationell penningtvättsliga har blivit gripen i Förenade Arabemiraten. Enligt den svenska utredningen så har ligan tvättat 70 miljoner kronor åt kriminella nätverk med hjälp av kryptovaluta. Sex medlemmar i ligan har samtidigt gripits i Sverige. Ulf Kristersson avgick igår som statsminister men erkände inte Magdalena Andersson som valets vinnare eftersom det enligt honom i nuläget inte finns möjlighet att bilda ny regering. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna har bjudit in de andra rödgröna partierna till samtal idag men att Centern inte vill vara med och förhandla förrän Vänsterpartiet släppt sitt krav på att sitta i regering. Och en ny vildkattsart har upptäckts i Sydamerika. DNA-analys visade att den prickiga katten Tigrino som bor i ett reservat i Bolivia tillhör en egen ras och är den enda kända medlemmen. Men forskarna tror att det finns fler i skogarna i landet. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ett regn från sydväst splittras upp i flera stråk med lokala skurar i en tidvis frisk och byig väst till sydvästvind. Drar skurarna sedan österut över södra Sverige nu under dagen. I nordligaste Norrland däremot väntar en fin och solig fredag, även om det längs med Norrlandskusten kan förekomma en del regn. 16-17 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kanske det kan bli någon grad varmare nere i Götaland. Runt 15 grader i södra Norrland. Även Norrlandskusten kan få liknande temperaturer. Lite kallare i norra Norrland, alltså Norrlands inland med runt kanske drygt 10 grader. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
17: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
18: Radio Godis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Nyheterna som börjar med att en svensk som misstänks vara ledare för en internationell penningtvättsliga har blivit gripen i Förenade Arabemiraten. Enligt den svenska utredningen så har ligan tvättat 70 miljoner kronor åt kriminella nätverk med hjälp av kryptovaluta. 6 medlemmar i ligan har samtidigt gripits i Sverige. Ulf Kristersson avgick igår som statsminister men erkände inte Magdalena Andersson som valets vinnare eftersom det enligt honom i nuläget inte finns möjlighet att bilda ny regering. Svenska Dagbladet skriver att Socialdemokraterna har bjudit in de andra rödgröna partierna till samtal idag men att Centern inte vill vara med och förhandla förrän Vänsterpartiet släppt sitt krav på att sitta i regering. Och en ny vildkattsart har upptäckts i Sydamerika. DNA-analys visade att den prickiga katten Tigrino som bor i ett reservat i Bolivia tillhör en egen ras och är den enda kända medlemmen. Men forskarna tror att det finns fler i skogarna i landet. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ett regn från sydväst splittras upp i flera stråk med lokala skurar. I en tidvis frisk och byig väst till sydvästvind drar skurarna sedan österut över södra Sverige nu under dagen. I nordligaste Norrland däremot väntar en fin och solig fredag, även om det längs med Norrlandskusten kan förekomma en del regn. 16-17 grader i Götaland och Svealand. Lokalt kanske det kan bli någon grad varmare nere i Götaland. Runt 15 grader i södra Norrland. Även Norrlandskusten kan få liknande temperaturer. Lite kallare i norra Norrland, alltså Norrlands inland med runt kanske drygt 10 grader. Där har ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
5: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
6: Radio Godis.

Hej på er! Det har blivit dags för våra favoriter igen. 14 låtar från 80-talet. Först ut en amerikansk sångerska med många skivor på sin meritlista. Vi lyssnar till Carly Simon.

Carly Simon. Hon fick sin största hit med You're So Vain 1972. 10 år senare kom den här mindre hitlåten Why. Så till den engelska syskongruppen Five Star. 1986 fick de sina första hits och en av dem var den här, Can't Wait Another Minute.

australiensiska Ice House hörde vi nu med Hey Little Girl. Och dessförinnan var det Can't Wait Another Minute med Five Star. Så till USA och Exposé som 87 fick sin enda etta i hemlandet med den här låten.

exposerar med Seasons Change. Och vi fortsätter med John Fox, som hade ett förflutet i Ultravox innan han inledde sin solokarriär. 83 kom han med den här.

Den här vackra duetten mellan Amy Stewart och Mike Francis var den första platsen i Italien, som för övrigt är Mike Francis hemland. Friends heter låten. Och innan den lyssnade vi till John Fox och Underpass. Den enda svenska gruppen idag behöver ingen närmare presentation. 1981 hade ABBA det mesta av sin karriär bakom sig, men albumet Visitors innehöll flera underbara guldkorn. Ett av dem var den här låten som heter

Även förstås ABBA i Head Over Heels. Så tillbaks till England och en grupp som kanske är lite bortglömda idag. Spear of Destiny. 1988 fick de en mindre hit i hemlandet med låten vi ska höra nu. Den heter

Spear of Destiny kan kanske inte räknas till Storbritanniens mest framgångsrika band. För trots att de gjorde många album fick de aldrig till någon riktig fullträff. Vi hörde So In Love With You. Ett mer framgångsrikt engelskt band är i så fall T'Pau, mest kända för distetan China In Your Hand. En något mindre hit fick de med I Will Be With You. Varsågod!

så ska vi släppa fram Heidi Stern, mer känd under artistnamnet Jennifer Rush. Hennes största framgång är förstås listhettan The Power of Love. Men 1984 fick hon sin första topp 20-hit i England med den föregående singeln, den som heter Ring of Ice.

Många låtar har hon på sin meritlista, men det har varit skralt med listframgångar för Jennifer Rush. Låten vi hörde var alltså Ring of Eyes. Ett rockband från New York ligger redo att spelas. Men innan dess ska vi släppa fram New Wave-bandet The Style Council med medlemmar från både The Jam och Dexys Midnight Runners. 85 dök den här låten upp.

0: För den största hit är förstås powerballaden I Want to Know What Love Is. Men det var en tidigare låt, Waiting for a Girl Like You, 1981. Innan dess hörde vi Walls Come Tumbling Down med The Style Council. Jag berättade innan att Foreigner kommer från New York. Och det är också det här bandet. Vi lyssnar till Odyssey.
1: Radiogodis.se

av det sig fick sin första och största hit 1977 med The Native New Yorker. Sen lyckades den inte upprepa den framgången. Hang Together, som vi hörde nu, var en topp 40 hit i England 1980. Till sist ska vi höra en duo från London bestående av Chas Hodges och Dave Peacock. Chas and Dave alltså. 1982 nådde de andra platsen i hemlandet med den här låten.

0: sist ut i våra favoriter. Ain't No Pleasing You med Chaz & Dave. Ha det så bra nu. Hej då.
1: Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

sex, sex, sex.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Och hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.
3: Polly, omöjligt att bara ta en.
10: Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Och hur mycket jag kommer få i pension.

0: www.telenor.se.
1: Telenor presenterar Nummerkoll.
2: Älskling, det ringer.
3: Va?
2: Din lur ringer.
3: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
2: Va?
3: Eller jo, svara, men säg inget.
2: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
3: Vad är det för nummer?
1: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
4: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
0: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
1: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
5: Radiobodis.se.

80 talet dygnet runt. Radiogodis.

0: eller om han bara står till de utsända poliserna.
1: Radio Godis.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för...

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag.

0: vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosvekland.se.
2: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to Radio Goodis.se, home of 80s music.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMW S1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 6...

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

0: mina damer och herrar, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Han är nominerad till 6 Oscars. Han har bestigit Himalaya 7 gånger. Varje år tackar han nej till Nobelpriset. Han är arkitekten som ritade Grand Canyon och redan 1976 tittade han på världens största ko. Dessutom hjälper han gamla damer över gatan. Välkomna till Radio Godis med DJ Mattias Nyström. Och du, han luktar gott.
1: Ja men hej och tjena och välkommen och tjabba hallå, allt vad man nu kan hitta på och säga för att helt enkelt informera er om hur glad jag är att ni sitter framför er radioapparat eller dator eller var ni nu sitter för att lyssna på Radio Godis i studion. Mattias Nyström, en packe bra 80-tals plattor och så kanske blir något som springer tillbaka till 70-talet lite granna. Dags att bara kasta sig ut i det stora, fantastiska, gigantiska arkivet vi har här med 80-tals plattor på Radio Godis och spela favoriter. Vad säger som Frankie Goes to Hollywood? De hade ju ett gäng hit där, men de största var ju Relax och det var Two Tribes och den som vi ska spela nu, War. De hade ju en lugn jättehit också, The Power of Love. Men nu är det War vi ska spela och Frankie Goes to Hollywood. War, nu sjunger de vad den heter här själva. Jo, de var fantastiska på...

0: are at war. Och då menar jag verkligen inte att krigen är bra, utan den här låten med Frankie Goes to Hollywood. Jag kunde bli så till med att jag kunde inte låta bli att scratcha lite.
1: Radio-godis.
0: Ja, där fick ni höra precis hur det är med oss på Radio-godis och så. Då så, vi fortsätter med svensk 70-tal när vi ändå håller på. Här är på något sätt rock'n'roll på riktigt. Magnus Uggla och jag skiter.

0: 1977 på den tiden. På den tiden Magnus Uggla var en riktig rebell. Från plattan Varför ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt? Och det är ju en relevant fråga, det har jag sagt förut.
1: Radio Godis avec Mathias Justin.
0: Jag undrar vem det egentligen är som är liksom kung av rock'n'roll. Och det kanske vi kan få ett svar nu på ifall vi lyssnar riktigt, riktigt, riktigt ordentligt på nästa låt. Det är dags för Prefab Sprout. Kan ni lalla lite? Ja, snyggt. Då kör vi låten The King of Rock'n'Roll. Radio

0: King of Rock and Roll, alltså konungen av rock and roll. De påstår ju själva här i Prefab Sprout att det faktiskt är de som är kungen av rock and roll. Och kungen, om att säga rätt på jinglar, det är inte den här mannen.
1: Radiogodis på nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag, nej. Radiogodis på nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Bra där Gunnar, jättebra. Du fick det rätt till slut i alla fall, även om man knappt hade kunnat tro att du skulle få till det. Nå, mina damer och herrar, nu ska ni få höra. Det här handlar nämligen om en hemlig trädgård. Min hemliga trädgård. Åtminstone om man är sångare i Depeche Mode, så blir det liksom min hemliga trädgård. Vi har plockat fram Depeche Modes andra platta, Broken Frame. Och väljer låten, andra spåret ut, My Secret Garden. Och Radio Godis med

0: Ja, det här är en låt som handlar om den rent kötsliga kärleken. Love action, I believe in love. Love's just a distraction. Alltså kärleken, den är bara lite i vägen och stör. Men jag vet faktiskt inte ifall jag riktigt håller med om det där. Jag själv anser jag nog att det är väldigt, väldigt trevligt med själva kärleken. Det är nästan det som är det allra bästa, anser jag själv. Human League, hur som helst, och Love Action från skivan Dare.
1: Du hör på Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet.
0: Då så, vi fortsätter med lite slamriga gitarrer och lite engelska 80-tals pop rock grejer. Det är dags att väcka mig lite och starta mig och sätta igång mig.

0: Nu får ju den gamla gubben att gråta. You make the poor man cry. Start me up, ett låten med Rolling Stones. Med Gabbe, Jäger, Keith Ricketts och grabbarna. I Radio Grodis. Och nu tror jag att vi ska smälla på med ett meddelande till våra filippinsktalande lyssnare.
1: Galing ako sa Pilipinas at gusto kong makinig sa Radio Grodis Nyström.
0: Och men då vet ni precis hur det är. Och för er som inte kan filippinska så kan jag berätta att hon pratade lite grann om hur mycket lyckligare hon hade varit sen hon började lyssna på Radio Grodis med Mattias Nyström. Eller någonting sånt där. Eller så var det så att hon bara berättade om när man kan höra på Radio Grodis med Mattias Nyström. Nu mina damer och herrar, svenskt. Här är Fred Wandling och Fläskkvartetten. Ja, jag tänker alltid på sådana här gamla deckarserier när jag hör den låten. Stay Casey.

0: Radio Godis.
1: Han heter Mattias Nyström.
2: Ja, då fick ni en liten presentation av namnet på programledaren för Radio Godis. Det är nämligen jag som heter Mattias Nyström. Perfekt, då fortsätter vi med musiken.

0: det här är tycker jag själv sjukt, sjukt bra. Han heter Johan Lindell. Från plattan Goda grannar valde vi låten Stort vitt under som du får i radiogodis. Nu ska vi ställa en fråga.
1: Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev diskjockey?
0: Ja, då fick vi svar på den frågan också, även ifall det inte var det andliga och fina svar som jag egentligen hade önskat mig att kunna presentera för er lyssnare av Radiogodis med Mattias Nyström. Men jag ska istället få presentera en fantastisk låt till. Det gör vi ju hela tiden. Det är som man kan bli religiös på kuppen nästan. Nej, det kan man inte. Men man kan få lyssna på Mats Ronander och Stjärna.

0: Ronander och stjärna från plattan som heter så mycket som Sverige heter väl hela plattan. Nu kommer jag inte riktigt ihåg, men det är i alla fall den plattan som gör mig lycklig och Sverige ligger på. Ja.
1: Du hör på Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Sådär ja. Det är dags för två bröder. Som höll på i, det var väl England antar jag. I slutet på 70 och början på 80-talet. De heter Alessi Brothers. Och vi ska dansa lite. Dancing in the Halls of Love. Lite disco från när det begav sig och vad som allra bäst. Det kan väl passa bra

Isley Brothers och Dancing in the Halls of Love på Radio Odis. Och nu ska vi få höra lite om vår programledare som sänder Radio Odis. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Ja, jag vet att det inte är så allmänt känt bland våra lyssnare här på Radio Godis och på kollegorna i övrigt i stationen. Men Thomas Vidén som sänder Radio Godis, han är en vild kille. Han är en riktig gammal vilding helt enkelt. Och det har Iggy Pop faktiskt snappat upp redan på 80-talet när han gjorde den här plattan Bla Bla Bla. Och så blev liksom titelspåret på plattan första låten ut. Den handlar om Thomas Vidén. The Wild.

0: Rodriguez var på Real Wild Child på Radio Godis med Mattias Nyström. Och jag tror att det blir dags för en jingle igen.
1: Hunting for a good radio station? You found it!
2: Radio Godis.

0: inte ge allt. Eller vänta på din bränsleman med en ny komponerad band.
1: För dig, för mig och för henne där. Och för kamrat med borgare, vi får det färd.

0: Kanada'dan.
1: Uppför kamratmedborgare, min polare Per.
0: Cornelis Vreeswijk, det här har jag spelat för. Jag tror att det var hans sista platta det här som heter Tillfatt och mer, rapport från de osaligas ängder, kom ut i början på 80-talet. Eller ifall det var i slutet på 80-talet. Strunt samma, vi tar en jingel.
2: Hej, jag heter Arre och jag älskar radiogodis.
0: Det är ju lysande och trevligt på alla sätt och vis. Kanske ska presentera den här låten förresten med Cornelis Vreeswijk. Jag snabbar mig lite på innan låten drar slut. Den heter nämligen Tigern tar sig en rökare. Och nu Sister Sledge. Och där fick ni titeln.

amerikanska flickor. All American Girls. Där är Sister Sledge på Radio Godis. Men jag kan berätta att det är faktiskt inte en enda amerikansk flicka här i studion. Jag har visst en kalender på väggen från min amerikanska syster. Men det är väl den närmaste jag egentligen kommer här i Radio Godis studion. Det var kul med lite disco. Lite helig gammal 79-80-tals disco. Fortsätt med det. Det är en kille som heter Dan Heim. Han har en apaffär. Kan det vara möjligt? Vi får höra egentligen vad

Monkey Chop med Danai på Radio Godis. Radio Godis, det är ju en radio, ett radioprogram. Eller som Donna Summer vill säga, on the radio.

Våra hotshot. Fick du höra med Karen Jang och Mattias Nyström här i Radio Godis. Verkar sjunka allt djupare ner i riktiga diskoträsket från slutet av 70 och början av 80-talet. Man ska bara på blåset på den här schyssta basen, discobasen som ni får alldeles gratis i era högtalare där ute över Svedala.

0: Precis, Let a Slow Jump to the Beat från en maxi-singel som kom ut precis i skiftet där mellan 70-tal och 80-tal. Och den får du på Radio Odis med Mattias Nyström.
1: DJ Mattias Nyström sätter eldbaken på panelfönorna.
0: Precis, så är det. Det är ingen idé att försöka sitta på avbytarbänken när det är dans. Mattias Nyström spelar upp ditt musik. Då så, vi svänger ihop med lite ABBA. Det här är ju så bra, så bra. Lovers live a little longer på Radio Godis.

0: Lovers live a little longer. Ja, det är strålande nyheter. Vi som älskar, vi kommer att leva lite längre. Nu ska ni föra en annan sanning.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radiogodis spelar den bästa musiken från 80-talet.
3: Radiogodis.se. Go see the
0: doctor. Då vi måste på besök till doktorn. Doktorn heter inte Cole Modi, men det är han som tar oss med dit i Go.

så här lång matchversion igen. Como det är lite problem med ni vet. Han har träffat tjejer som hade mer än kärlek att ge. Men nu får vi vara färdiga hos doktorn. Vi ropar helt enkelt in nästa patient till doktor Nyström i musik.

kväll i Paris. Ja, det verkar som de har bra kul där i Paris. Man skulle gärna vilja vara med den här kvällen som Klabbe berättar om. Om det inte börjar åska och regna först. Det gör ju alltid när jag ska gå ut, verkar det som. Men det är väl sånt man får leva med helt enkelt, om man bara är en vanlig enkel gammal diskjockey som står här och sänder och sänder och sänder på radiogodis utan att någon blir speciellt upphetsad för det. Då så, mina damer och herrar, favorit från Niklas Strömstedts första skiva, En annan hand, som man har tillsammans med sin grupp Skarpa.

en gammal klassiker får man väl nästan säga, med Niklas Strömstedt och ett annat, en annan hand heter den. Han tog hjälp av sin grupp Skarpa Skott som han hade med sig på sina två första LP-skivor. Det var då det begav sig. Här är mer gammal knastrig vinyl. Man hör hoppa lite grann här, men det ska nog gå bra, hoppas jag. Det är dags för Susan Fassbender. Jag har spelat den förr, men den är så bra för bra. Vi får den igen. Det handlar om det här kaféet som man blir så sugen att gå på när livet liksom faller isär och trillar ner på något sätt.

verkar som det är Susan Fassbender som visar oss vägen i Radiogodis. Mina damer och herrar, jag måste få fråga. Mjällby, om de hade ett fotbollslag, skulle man kunna kalla det då för ett hårbottenlag? Nej, det var faktiskt inget roligt. Jag har en liten bok som jag står och tittar i och letar efter roliga historier. Men det verkar som de skrattar lite här i förväg åt mig. Om ni har den här låten som vi spelar nu i bakgrunden någon gång, så här lite i stan på bakgrunden från en telefon, då kan det vara mail som ni möter på stan. För att jag har nämligen den som ringsignal. Men det är inte så att de ska ringa och prata snus med mig.

heter de och låten Dirty Talk. Men så här, snuskigt prat, det får du verkligen tyvärr inte höra något här i Radio Godis med Mattias Nyström. Det är sorgligt, men eller så är det ganska bra egentligen. Jag vet inte, det där bestämmer ni helt själva vad ni tycker. Men det är i alla fall ett faktum att här är det är musiken som är kung. Då så, det är dags för Philip Bailey. Och även ifall inte ni visste det, så visste nog Philip Bailey. Åtminstone om man tror titeln på den här låten, I Know.

0: i Disco Soul här i Radio Godis som heter Mattias Nyström. Jag står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker Radio Godis är.
1: Ja, så där. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, men faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde Radio Godis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om Radio Godis nu?
1: Ja, lite. Ja. Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej. Man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute eller någon. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
3: Radio Godis.
0: Dags för mer gamla lite retiga vinylsinglar. Men det är ju sånt som vi bjuder på här i Radio Godis, det brukar jag säga. Dags för en grupp som heter Last Nato. De ska liksom tona iväg från kärleken, tror jag att det är. Så sorgligt det är.

0: Meadow. Och Fade Away på Radio Godis.
1: I Norge har vi massa svenska historier, men i Sverige har dere Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Ja, det stämmer bra det. Det stämmer så bra det. Det är bara här i Sverige. Och just nu är det bara här du får Caramel. Caramel, det låter väl trevligt. Man vill bara ha mer, mer, mer.